0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: God morgen, Ellen Befring på plass I studio. God morgen, Ellen.
2: Kjetil Hugget på plass I studio. God morgen, Kjetil.
1: Det jeg, Ellen, og det også produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen. Jeg har jo brukt langhelga på samme måte som Sylvie Listhaug og Ellen Befring.
2: Oj, I konfirmation.
3: I konfirmation, helt riktigt.
2: Jag vet vad jag har gjort I helgen.
3: Ja, jag synes det var lite artigt Sylvie Listhaug nämnde det I ett intervju. Hon har ju varit det har ju varit en stor sån rasismesak när hon helga här och ja. Och tingen grund att hon inte kunde kommentera det för på söndag var för hon var I konfirmation.
1: Ja,
3: så hon var inte på jobb och det var lite artigt att jag och Sylvie och Ellen har gjort det samma I dag
2: syns jag. Jag regnar med ett par av du som hör på akkurat nu var på konfirmationen.
3: Ganska många som har varit I konfirmation.
1: Gott att höra att politiker också oavsett hur mycket det står bare kobler av når det konfirmasjon da det konfirmasjon
2: konfirmasjon viktig da skal man kyrkja
3: ja. Kan skryte av taco som middag I konfirmasjon det anbefales men det blir litt griseri hvis du har baby
2: ja.
3: Litt griseri hvis du har baby har også med en oppgave til dere
4: Hva kom først?
3: Star Wars eller Watergate-skandalen?
1: I dag May the 4th.
3: Ja, det May the 4th be with you I dag. Vi kaller Star Wars-dagen.
1: Og Watergate var jo, det må ha vært Watergate.
3: Hvorfor det?
1: Ja, fordi jeg har bare en følelse på det.
2: Jeg tror, altså Watergate var under han der, var det han Nixon?
3: Nixon, det stemmer det. I am not a crook.
2: I am not a crook. Jeg tror Star Wars kan ha kommet først. Watergate, kan ikke det ha skjedd på sånn 80-90-tallet? Star Wars kom på sånn 70-tallet?
1: Nei, Nixon var, det var før, var det på 60-tallet? 60, midten av 60-tallet, tror jeg.
2: Jeg vet da, sørene. Jeg går Star Wars, jeg.
3: Watergate-skandalen kom først.
1: Ah.
3: Ja da. Bra, Kjetil, du var jo født cirka på samtidig som Watergate-skandalen skjedde.
1: Ja.
3: I USA var det en politisk spionasjesak hvor Nixon, presidenten, prøvde å dekke over da, hva som hadde skjedd og sånn, og han måtte jo gå av til slutt. Men det som litt gøy med Watergate-skandalen jo at nå har vi byttet ut ordet skandale med gate. Så hver gang det skjer en skandale, spesielt politisk, så kaller vi det gate, pizza gate, party gate.
2: Ja, ja, ja, det gjør man faktisk.
3: Pendlerbolig gate.
2: Det altså, var det fordi Watergate skjedde et sted som heter Watergate?
3: Nei, ja, fordi at det var på Watergate Hotel, at de stjal noe politisk informasjon der. Ja.
1: Men det burde hette skandale.
3: Burde hette skandale, men det kult å kalle det gate.
2: Jeg vil heller ha gate enn skandale. Heller gate.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Pluto kan igen bli en planet.
2: Planeten Pluto har ikke den vært en planet bestandig?
1: Nej, den blev fick ju fjärnet planetstatusen sin för några år sedan, men nu kan det hända den får det tillbaka. För det visar sig att det är tre ting man måste ha för att vara en planet. Man måste gå i baner runt solen, och du måste vara en kule och du måste vara stor nok till att du får ryddet området i banen du går i, att det inte liksom någon kraschar med dig och så blir du tillintetgjort, ikke sant?
2: Men detta här hörs ganska konstant ut. Alltså ja. Enten så går du i banen eller så går du inte i banen, så kan ikke bytte på å være planet og ikke være planet da.
1: Men diskusjonen handlet jo da om at Pluto var så liten, så man mente at det, ikke sant, Pluto klarer ikke å holde seg i den samme banen du vil, den vil kunne bli utslettet av noe annet som det, er der ute. Men så viser seg at Pluto har så god tyngdekraft at Pluto er dominant, så nå kan Pluto igjen kanskje bli en planet.
2: Men er det ikke i dag, så vi kan ikke omtale Pluto som en planet
1: nei.
2: I dag, men kanskje...
1: Nei. Altså, dette skal tas opp i et møte i 2027 hvis papirene er klare. Du vet forskning, ikke sant? Det tar jo en helhet. Jeg tipper at det tar lengre tid enn det, og at Pluto blir igjen en eller annen planet om, ja, la oss si 50 år da, kanskje. Altså, det tar jo langt... De forskerne, ikke sant, holder på og skriver og må utfylle noen papirer. Og...
2: Så du tenker på alle kvisser, jeg på kvisser i min levetid, kan jeg svare, Pluto en planet? Nei.
1: Under tvil, men i min, kanskje.

fredag eftermiddag med de rolige favoritterna på P7 Klem. Hoppas du har haft en fin lange helg och äntligen har klart att komma dig I rytm igen. Vardagen denna vecka, den går som planlagt utan någon onödvändig uppehåll. Och med det så har du större chanser till att njuta de rolige favoritterna.

0: var en låt. Jag menar att tro att detta var filmmusik till Wayne's World, om inte jag tar helt fel. Och visst inte var det, så ursäkta för det, men låten är bra oavsett. Och flera sådana deilige låter får du på P7-klem snart från både Dido och Ed Sheeran. P7-klem.
1: Gjorde levering i barnhagen att det blev försinket till morgonmöte igen? Helt vanlig mødre er podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
2: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere og forhåpentligvis litt morsommere.
1: Jeg heter Jeanette.
2: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge og der du hører podcast.
3: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
4: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Møre Royal presenterer dikt fra terrassen.
6: Vrying, krymping, svell og sprekk. Flis i foten, beisen vekk. Lite kos og mykje slit. Billig plank, det noe skit.
5: Spør heller etter dobbeltbehandlet Møre Royal terrasse. Om du vil bruke tiden på andre ting enn årlig vedlikehold. Møre Royal terrasse. Dobbelt behandlet. Dobbelt så bra.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 35% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses!
9: Hitserien Doc tilbake på Viaplay.
10: I was in a car accident 4 months ago, lost a lot of my memory.
9: Med en ny sesong.
10: She creates chaos. Memory recovery is a pipe dream. I need all of it back.
9: Doc sesong 2. Ström nå på Viaplay.
11: Husk att vi är här från första potesteg. Meld deg inn i småpotene hos Musti og få 10% på valpe- og kattungefôr det første året. Musti, dyrenes beste venn.
12: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakkapeliitta Vinterdekk fra Nokian Tires.